Dakle, građani smatraju da su naši dužnosnici koruptivni i da je to sve gore i gore, a onda izađu na izbore i izaberu iste te.

Bio je to Bluser Keno. Nastavljamo u sličnom tonu. Idemo još dalje u prošlost, 2012. Izvođač se zove Philip Says. Album Steam Roller. Prva stvar isto imena, Steam Roller. Druga Marigold. Treća The Bully. Philip Says.